0: Nunet teniba.
1: Nunet teni isoraktok isumi atatsimorfikarput.
2: Ullanguaq nillataarluni apilaarsimalluni sila. Nuannarluinnattumik eqernattumik itsaffingalungu anillaffingalungu nuannarilluinnarpara naak aamma aasarluni kiaraarnissa utaqqikataraarsinnaasaraluarlu.
3: Taama poqo
2: itsalluannaak nuan.
3: Ilupammi ulla makillani silumu ittuarluni immaralanguanu kiriallarnalaraa maani.
2: Iya.
3: Piileqaavi sorlingalaakku ittuarluni ammut. Piileqaavi taqoqqortuinnaasut nunaila qaqortilaarsimaas. No, asaangaluami sunnaam tasta maattoqarsinnaasernalunngilarpun.
2: Oh, it's on. It's a swan river.

0: taasinnaavagut innarluuteqarutta innarluuteqanngikkutaluunniit taama oqarpoq special olympics idrett festival 2026 mi peqataaqqammersoqnukamaatin ippassaq nuukmittarfiani oqoloqatigiartoritsigo ulluni pingasuni unammiuaqittaarnerit misigisalikkersaat tissavarput siunissamilu peqataaqqikkusussanersoq aperalugu taanna qulingiluanngoriartulernerini oqoloqatiinerat sarnaarsinnaavat
1: ernersoqatigiit asiilameersut ernersoqatigiit ingeratsila ulluni tulliuttuni sinerissap ilaani tusarnaartitsiartulersut aam tusarfigilaarumaarpugut tässäni siulittaisuja siihen arvikaudeko okatokatikissuakputa tässä iläisyyt nommot idurissa no tämä on teko sinä asiat sinne kakaat siellä ja onne teko sinä asiat tämä on maattamme tämä on otoksuus sinne
0: laumaan Puhuat ollut, että tämä kurkutsallu. Tämä sisämäkäkkäniin piumaisut, arapannaitsut. Tämäkäni se, missä katsit sillutik, sakkumillut sillut. Tämä on erinäsoketsikin kol kuor. Tämä on katsottis puhellut erinäsoketsikin. Tämä erinäsoketsikin sannatsitsyssä. Ollomi mitä? Susokessava. Tänne ampaisin jahluu sokannasollu ippessa äräpennäilu ja puraariahturaani kouekka.
1: Tissinga rengvaksi. Mitumun. Avan nakpaktilaissa maakpuu tässä ullumi. Sakfengua miutoksuaksi juutissa rengvatsia. Putessami. Tsimersoktafiraattavat ullumi ammannaksi on rahtusen kappokka. Tämän neduotsillu tässä katkumuliani paumistaa merikpäärällisen ammukatokasissa tiiläkivätsi.
0: Nämminen keijumissuutsiminen, hänen lasimme fakengittu aamma inuuniannikkut, hessoruttut hikiottannereni, pisiu kädällit nunääni pinnallutsääli uinamme siunnasokatsiini kädällit nunääni pruusini, sudekatsiaduu 2017, pisiu miknasonnaisena katto, Kristiina Juhani, Juhemik täänä kattatto, hyy okadokatsiisoa, tässä uungo.
1: Tämä kuuput kolingiluotunga on nyt ulsaakman nunnetta nipääni. Tosiaan siis sen uutta kuulut. Tosiaan kuulut nyt maani puhut uangasrappunga akkaduk Brans Johansson.
0: Uangadu atkallua tauma mäkdäle. Tosiaan nahlua risi.
2: Nunnetta sinne pisut. Pisut sen illu imeri.

0: amisut toto ama siko pakatelo ti atoppa kiwirang
1: nunetteni pa
2: to ma patpatoyta
3: tsamna tappa
4: ullakku tiauma gan
5: tes manda ko tasin konnommi nuk mitaffieni da pikkiattosu onni pa luka martin tes ahuskilimi tes mongom offeringom as about you much best na katarlutik special olympics itras festival jus kisu para da fiarlu angarlaartu ta manda nummito we have a ku amarluk tutu setu hanqarsinnaarput tes we minne taas me ba sulvi marluk tes appattarnarmi uttaakua pinnattaaruit ma nukasiullarmi qanga appattarn taan toqutigilerpiuk
6: aallartippar imma appattarnera 2012 missaani trattanni taamani nuannerilerpara ingerlatillungulu nuannertoruissuuq timmi aalatillungua nuannerilernikuungakku so unnamminissaa taawulu allanu peqataanu misiillu nuannertoruissuuq